0: 皆さんこんにちは。7月2日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 皮ごと丸かじり、
0: 껍질째통째로베어먹으라고요。先生、7月です。
1: そうですね、
0: 夏、桃が美味しい季節ですけど、はい、先生はお好きですか？
1: はい、特に白桃が好きですね。日本にいた頃に白桃のジュースを飲んだことがあるんですけれども、なんかすごく濃厚で美味しくて、はい、飲み物なんですけれども、なんかそれ飲んだだけで満足してしまう感じでしたね。
0: 白桃라고하는거는요백도입니다복숭아중에서도하얀색나는거있잖아요飲み物を飲んだだけでも幸せだって感じがするっていうのもありますよね。桃が旬の季節でもありますので、先生、今日は桃狩りのお話をしてみましょうか。はい、じゃあ、오늘은요、桃狩り、복숭아따기、체험에관한

0: 12ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는켈체입니다채용
0: 採用最近は外国人スタッフを積極的に採用する企業も増えています。
1: 요즘은外国人スタッフ외국인직원을積極的に採用する적극적으로채용하는기업도増えています。늘고있습니다。호텔프론트라든가호텔에서일하는스타프직원들은굉장히외국인들이많죠선생님
0: はい。
1: 채집이라고할때는
0: 採集子供の頃夏休みに昆虫採集をした思い出がある。
1: 어릴적에夏休み여름방학에곤충採集をした思い出がある곤충채집을했던추억이있어先生もありますよね곤충採集
0: そうですねやっぱカブトムシとかクワガタとかはい
1: 장수풍뎅이뭐이런거이렇게채집해가지고선생님、はい、그래서採集して学校に出しましたっけそれとも
0: 私は家で飼ってただけ
1: ですかね。学校に提出するとかはなかったんですよね。
0: なんかその絵日記とかを、小学校の頃ですけどね、絵日記の宿題とかがあったので、そこに書いたことは多分あるんですけどね。
1: 成長期とか
0: みたいな。
1: あ、学校で제출하는게아니고、그림일기잖아요。그래서성장하는과정을이렇게적기도하셨다는이야기를해주셨네。하도오래전이라저도잊어버렸어요。
0: いや、私もちょっと。
1: そうですね。수학때다나다라고할때
0: 取れる今年は甘くて美味しいトウモロコシがたくさん取れました。
1: 올해는甘くて美味しいトウモロコシ달고맛있는옥수수가많이수확되었어요。先生はトウモロコシはよく召し上がりますか。ナス
0: 好きですね。だけどあの日本と韓国って結構タイプが違いますよね。韓国はもちもちした感じ。
1: もちもちした感じ。
0: 私どっちも好きなんですけれども、結構日本ではその韓国タイプのトウモロコシ、韓国に行った時にすごく美味しくていつも食べちゃうっていうような人もよくいますね。日本ではなかなか食べられないですからね。
1: もちもち感がないですよね。
0: 日本はもうどっちかっていうとシャキシャキっていう感じ。ですかね、
1: 일본의옥수수는우리처럼이렇게찰옥수수가거진없고일반적인그냥노란옥수수좀이렇게싹씹는맛은있지만역시찰옥수수만큼쫀득함이없기때문에찰옥수수맛있습니다

0: できないものでしょうかね。
1: 安くする하면은싸게하다安くできないものでしょうかね。이렇게된거죠。그래서電気自動車の値段を전기차가격을もう少しちょっと安くできないものでしょうかね。싸게할수는없는걸까요。자、이렇게ないものだろうか、ないものでしょうか。이런식으로쓸수있습니다。자、그럼이어서문장완성하기。연차를쓰지않아도되는방법은없는걸까요？없다。
0: ないものでしょうか。有給消化しなくてもいい方法はないものでしょうか。
1: 자이렇게ない라는꼴에붙을때는그냥ないものでしょうか라고하면되는거죠。날씨도더워지고있는데빨리이깁스를풀수없을까요？깁스를풀다하면은
0: ギプスを外す。外せる。外せないものだろうか。暑くなってきたし、早くこのギプスを外せないものだろうか。
1: 깁스を外す하면은깁스를풀다。근데풀수있다、풀수없다하는가능표현을만들어야되니까外せる로바꾸고外せないものだろうか라고바꾼거죠。월급이조금만더오르지않으려나？오르다。
0: 上がらないものだろうか。もう少し給料が上がらないものだろうか。
1: 給料하면은즉월급을말합니다。もう少し給料が上がらないものだろうかラゴアメデミダ。

0: 暮らしの中の日本、二の足を踏む。二の足を踏むとは、思い切って行動できずに、ためらってしまうという意味の慣用句です。ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず、立ち止まってしまう様子から、この表現が生まれました。例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
1: 二の足を踏む。
2: 躊躇하다。
1: 二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。
2: 二の足を踏むらこ하는것은思い切って과감하게行動できずに행동하지못하고ためらってしまう。ためらう망설이다。망설이다라는뜻의관용표현입니다。
1: ここでの二の足とは一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。
2: 여기서의二の足라고하는것은一歩目、一歩하면첫걸음、첫걸음째의그다음걸음이라고이렇게해서직역을할수있으니까첫걸음다음의발즉つまり二歩目を指します。두번째발걸음을뜻합니다。
1: 一歩目は踏み出したものの二歩目を踏み

0: 皆さんこんにちは。7月4日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 鳩時計と呼ぶのは日本だけ。
0: 일본에서만비둘기시계라고부른다。先生、日本にも鳩時計ってありますよね。
1: はい。
0: 最近よく日本でも見かけますかね。
1: そうですね。私の家に、ほんと小さい頃、子供の頃にあった記憶があるんですけれども、はい、もう今では置いてないですね。
0: あ、そうですか。
1: で、どうでしょうか。そういう昔ながらの鳩時計っていうのはもうかなり少ないんじゃないんですかね。
0: 鳩時計？お？이거하토가비둘기아닌가그럼비둘기시계라는게뭐지하고생각하셨을것같아요하토도케이비둘기시계우리는흔히뻐꾸기시계라고하죠이것을일본에서는하토도케이라고하는데요왜우리가이렇게뻐꾸기시계하면딱생각나는거있잖아요새집에서탁창문이열리면서뻐꾸뻐꾸하고새가나오는거이런것도물론판매를하고있지만모던나ですね선생結構また面白いそういった鳩時計もありのはあるみたいです。うん。あるのはあるみたいです。だけど、昔ながらのあの、ね、あれっていいですよね。혹시지금、젊으신분들은、옛날에이뻐꾸기시계가어떻게생겼더라라고생각하실지도모르고、또、어렸을적에우리집에도뻐꾸기시계있었다하는분도계실것같아요。자、우리는뻐꾸기시계라고하는데、왜일본에서는이걸비둘기시계라고할까요우선、토요징검다리부터살펴보겠습니다
1: 鳴き声
0: 울음소리

0: 그런 상태를 나타내는 말입니다. 그럴 때 閑古鳥が 鳴く라고 합니다.
1: そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、
0: 그래서 일본의 제조업체가 この 時計, 閑古鳥이죠. 이 시계를 판매할 때
1: 閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして、
0: 閑古鳥 뻐꾸기 대신에 平和の 象徴, 평화의 상징으로 알려진 하토니시대 비둘기로 해서, 즉 비둘기를 사용하여서
1: 鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
0: 비둘기 시계라고 부르게 된 것이 아닐까 합니다. 즉 부르게 되었을 것이라고 합니다라고 하는 거죠. 왜냐하면 이 뻐꾸기 시계가 이렇게 뻐꾹뻐꾹하고 울잖아요. 그러면 어우 뻐꾸기 시계가 울고 있네라고 했을 때 칸코돌이가 나이테 이름 뭐 이런 식으로 얘기하면은 그 장사가 잘안 된다 뭐 이런 뜻 좋지 않은 뜻이 되잖아요. 그래서 이거를 칸코돌이 카코도케이 이런 식으로 하기가 좀 묘했을 겁니다. 그러다 보니까 평화의 상징 헤이와노 쇼조 도시테 시라레를 하토니시테 하토도케이 비둘기 시계라고 부르게 되었다는 거죠. 선생, 検索をしてみたらですね, 結構モダンなデザインの鳩時計もありましたよ. 結構モダンでした。
1: まだ使われてるんですね。
0: モダンな形のものが使われている。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は、多くの人に親しまれている時計です。日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、鰹です。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、鰹の鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的には鰹時計と呼ばれています。では、なぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。鰹の和名は閑古鳥ですが、日本には閑古鳥が鳴くという慣用句があります。これは、店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や、人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして、鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: 26ページ、土曜のやりとり。
0: 자, 오늘의 대화입니다.
1: 引っ越し祝いにトトロの鳩時計をもらったんだけど、うちの子がものすごく気に入ってて。
0: 引っ越し祝い 하면은요, 이거는 집들이 선물, 또는 뭐 집들이 축하, 뭐 파티, 뭐 이렇게도 해석할 수 있는데요. 히코시 이와이니 집들이 선물로 토토로노 하토도게요 모났단다게도 토토로 뻐꾸기 시계를 받았는데 우치노코가 모노스고고 기니이테테 우리 아이가 무척 좋아해. 기니이르 마음에 들어한다. 마음에 들다라는 거잖아요. 아 무척 좋아해.
1: 토토로노 하토도케?
0: 토토로 뻐꾸기 시계?
1: そう、トトロが出てくるんだけど、カッコー、カッコーって鳴くんだよ。
0: 토토로가 나오긴 하는데, 까꼬, 까꼬 って 鳴くんだよ. 뻐꾹, 뻐꾹하고 울어. 토토로の 小さい 토토로 때 ありますよね. 小さいやつ. それが 出てくるんですけど, 까꼬, 까꼬 って 鳴くんですよ.
1: トトロの声じゃないんだね。
0: あ、토토로 목소리가 나오는 건 아니구나.
1: だって、トトロは泣かないじゃん。
0: あ、왜냐면, 토토로は 泣かないじゃん. 토토로는 울지 않잖아. ですよね, 선생님. 토토로 泣きませんよね.
1: 小さいトトロ、声聞いたことないですね、確かに。
0: 大きいのは?
1: まあ、なんか、まあ、泣くってより、なんかこう、あくびをするみたい
0: わあ、
1: な。
0: そういう感じですか。そう、トトロ泣かないんですよね。
1: あ、そうか。でも、鳩でもないし、トトロでもないのに、鳩時計って名前は不思議だよね。
0: ああ、그렇네. 아, 근데 말이야, 하도 데모 나이시 비둘기도 아니고 토토로 데모 나이노니 토토로도 아닌데 하토도케이 って名前は不思議だよね。비둘기시계라는

0: 後時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: はい、今日の話の中でですね、先生、ポ
2: は
1: ク
2: い。
1: ギ。ポクギというのが、カッコ、そして観光ドリでありますよね。どちらもよく使われるんですか？
2: いや、格好しか言わないんじゃないんですか
1: あ、
2: ね。
1: そうですか。
2: はい。観光鳥っていう、表現は、まあ、先ほどあった慣用句ですよね。観光鳥が鳴く。この中では、まあ、使うんですけれども、あ、観光鳥鳴いてるよとか、それまず言わないですよね。
1: やはり、カッコーが鳴いてるとか、
2: そうです
1: カッ
2: ね。
1: コーだって言うように。
2: は
1: じ
2: い。
1: ゃあ、しょっちゅう、ポコギラゴハルンセルチガイテルニョ、カッコーラゴハルンゴシリバンジョギゴ、観光鳥ラゴハルンゴスン、또 뻐꾸기를 칭하는 일본의 고유 어이기는 하지만 실생활에서 그렇게 뭐, 아, 뻐꾸기다 이렇게 쓰지 않습니다. 관용표 안에 있는 칸코도리가 나쿠라는 것으로 쓰이는데 이것도요 아주 이렇게 정형화돼서 쓰이고 한산하다 장사가 잘안 된다 이런 표현으로 쓰인다 정도만 알고 계시면 될것 같습니다. 하이 미나산 대헨 오츠카레사마데시타.
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。また次回の放送でお目にかかります。

0: ジウさん、西野圭吾の新作を読みましたか？
1: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
0: はい、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 지우さん지우씨西野圭吾の新作を読みましたか西野圭吾의신작을읽었나요란뜻입니다요무읽다몇그룹동사죠루로끝나지않은모든동사는일단1그룹동사그리고루로끝났더라도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사요무루로안끝났잖아요그러니까일단1그룹동사입니다1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서요미마스읽습니다라는뜻이고요과거형태는요마스를마시다로바꿉니다그래서요미마시다읽었습니다의문을나타내고싶어요그럼뒤에까를붙이면되겠네요요미마시다까읽었나요다시한번들어볼게요
3: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
2: 이어서보면요
3: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
2: はい네もちろん물론読みました읽었어요요무읽다요미마스읽습니다요미마시다읽었어요今回も이번에도사이코でしたね사이코최고라는표현이죠사이코다최고다사이코です최고입니다사이코でした최고였습니다최고였어요뒤에종조사네까지붙입니다사이코でしたね최고였죠다시한번들어볼게요
3: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
2: 이어서보면요。
3: はい、特にラストは泣きましたよ。
2: はい、네、特にラストは마지막장면은泣きましたよ。泣く、루가아닌다른음으로끝났어요。당연히1그룹동사죠。1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서나키마스라고하면웁니다과거형태는요마스대신마시다연결합니다나키마시다울었습니다뒤에요는요강조하고있어요나키마시다요울었어요다시한번들어볼까요
3: はい特にラストは泣きましたよ
2: 이어서보면요
3: 私も感動しました実はもう2回読みました。
2: 私も、저도、感動しました。感動했어요。感動する、感動하다。여러분、する로끝났어요。3그룹동사활용을해야죠。する의정중형은요、します。우리가기계적으로암기해야합니다。感動します。感動합니다。과거형태는요、ます를、마시다로바꾸면되죠。그래서、感動しました。感動했어요。実は、실은、모니까이요미마시다모는벌써란뜻이거든요그래서벌써두번읽었어요다시한번들어보죠
3: 私も感動しました実はもう2回読みました
2: 이어서보면요
3: 僕は3回です
2: 僕は저는3回です세번이에요다시한번들어볼까요
3: 僕は3回です
2: 이어서보면요
3: 에
2: 에이렇게해석하면되려나요그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 지우さん西野圭吾の新作を読みましたか
1: はいもちろん読みました今回も最高でしたね
0: はい特にラストは泣きましたよ
1: 私も感動しました実はもう2回読みました
0: 僕は3回です
1: え
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요
3: テレビテレビ
2: テレビテレビジョン이고요